0: Зоркі гавораць.
1: Добрый вечер, у студии Алексей Ляхович. Зараз я пропоную зазирнуть в будущую и доведаться, что подрихтовали нам зорки на завтра, на пятницу 8 мая. Кажуть, что все новое – это добро забытое старое. И завтра гороскоп дает все махчимости, как у гэтым пераканаться. Зорки категорично супрать любых революций и рызыкованных экспериментов. Зато я притримливаючися проверенных часом консервативных шляхов и выконываючи гэтые правила, вы прийдете до поспеху найкоротейшей дорогой. Это справедливо во всех сферах життя. А рызыкоўных і азартных сітуацый заўтра лепш пазбягаць. Хіба што ў вас на руках усе козыры і вам вядомыя карты праціўніка. А вось якім заўтрашні дзень будзе для кожнага знака задыяка, даведаемся зараз. Завтра Авену, як ніколі, захочацца адчуць вецер пераменаў. Яму, як паветра, патрэбныя будуць цікавыя навіны, падзеі або планы, якія ўнясуць у яго жыццё разнастайнасць. Магчыма, яму захочацца пабачыцца з чалавекам, з якім ён не бачыўся шмат гадоў, або задумацца пра падарожжа ў далёкія краіны. Але ўсё гэта стане магчымым толькі ў выпадку, калі Авен пераадолее сваю меланхолію і пасіўнасць і гатовы будзе ў адзіночку пайсці насустрач новаму, не спадзяючыся на чыёсьці садзейнічанне. Заўтра ў гараскопе Тельца будуць пераважаць сабранасць, мэтанакіраванасць і дзелавой падыход. У любой сферы жыцця ім будуць кіраваць практычнасць і амбіцыі. Дзякуючы такому настрою Телец выдатна справіцца з любым дарушаным яму фронтам работ. Адзінае, чым яму займацца не варта, гэта творчасцю. Дзень схіляе Тельца да таго, каб не выходзіць за межы звыклага. Так што любыя спробы паэксперментаваць будуць малаэфектыўныя. Заўтра блізнятам варта быць вельмі асцярожнымі ў зносінах, не выключаны непаразуменні і канфлікты. Абавязкова знойдуцца добрыя людзі, якія захочуць выказаць блізнятам сваю незадаволенасць, пакрытыкаваць іх ці проста да чагосьці прычапіцца. Калі блізняты не хочуць крыўд і сварак, самая верная тактыка – уключыць дыпламатыю і сыходзіць з-пад удару, гася канфлікт у самым зародку. Заўтра рак у справах мае ўсе шанцы адчуць сябе гаспадаром становішча. Ён будзе кантраляваць сітуацыю, трымаючы ўсе нітачкі ў сваіх руках. Гэта дапаможа яму дабівацца пастаўленых мэтаў. Аднак у гараскопе рака ёсць свой падвох – нецярпімасць, да якой у гэты дзень яго схіляюць зоркі. Рак не будзе схільны прыслухоўвацца да чужога меркавання, а ў выпадку пагрозы сваім планам, не раздумваючы, пойдзе на канфлікт. Варта быць гнутчэй, памятаючы пра тое, што пры дасягненні мэты зусім не ўсе сродкі добрыя. Заўтра зоркі папярэджваюць льва аб тым, што ён можа адчуць унутраную слабасць і няўпэўненасць у сабе. Леў здольны адчуваць гэта ў адказных справах, а таксама падчас прыняцця рашэнняў. Нават самыя простыя пытанні здольныя выклікаць у душы льва буру супярэчлівых эмоцый. Так што рада льву на гэты дзень альбо высілкам волі справіцца з сумневамі, альбо па ўсіх спрэчных пытаннях раіцца з людзьмі. Лепш, вядома ж, першы варыянт. Заўтра дзіві не варта давяраць сваёй інтуіцыі, нават калі ёй падасца, што яна выразна чуе яе голас. На жаль, але максімум шанцаў, што прадчуванне будзе ілжывым і любыя ўчынкі, учыненыя пад уплывам парыву, завядуць дзеву зусім не туды.